Hivyo yanasema bonsoir frère, tunasema bonsoir. Mungu ni mwema hakika, tunasema Mungu ni mwema kabisa. Tuko skoche ku emission 5 sur 5 uku Kitatumba. Hey, merci beaucoup matu ya Kitatumba, bonsoir à vous. On vous appelle Festus, Festus Kiahola. Oh, sans oublier Mamane Emma Kuchi. Basi batu yote ya Kitatumba munasalimika la famille Kimbesa. La famille Kayora, la famille Munyumu tunabasalimu. Hivi uyu mwenzangu naye anasemaje? Basi acha ni musome gisi vile amesema. Mwenzangu anasemaje? Mwenzangu anasemaje? Uyu anasemaje? Basi uyu anasemaje? Anasemaje? Okay, anasema hivi. Jambo. Tunasema jambo. Asante kwa kipindi. Tunasema nawe asante kutufata. Hapa ni Daniel Mariro. Niko nafata toka Kiviriviri. Naomba unipe wimbo Jipange sawa sawa wake Rose Muhando. Itafurahisha what wakunijua. Hey! Daniel Mariro, bonsoir. Tunakusalimu pale ulipo na wote wa pale nyumbani wanasalimika. Musalimike kabisa wote wa nyumbani. Asante sana. Hivi basi Daniel Mariro unasalimika. Tunashukuru kwa kuwa umetufata pande za Kiviriviri. Watu yote ya Kiviriviri munasalimika. Kiviriviri, Buswaga, Korogo munasalimika. Luangongo. Kabikene, voilà. Buchahwa, batu ya... Merci beaucoup. Batu ya Kulengambo, Bukungura munasalimika. Yes, tunafurahi sana. Uyanasemaje, bonsoir. Tunasema bonsoir. Na wafata senge kwa senge pande za Kipese. Batu ya Kipese, bonsoir ya vous, tunabasalimu. Sisi ni RTV Anche pa Butembo. Horizon Gospel ndio kipindi kenyewe. Kipindi kisha kijioni, kila jioni, kila jioni ya dimanche, magharibi ya dimanche. Yes, uyanasema hivi, naomba kibao wa kuabudiwa kyake Christine Shushu. Wakuabudiwa kyake Christine Shushu. Yes, asante sana. Unasema huko wa Mwanza Mbai, lakini hakusema kama jina lako ni nani. Asante wa Mwanza Mbai. Batu yote ya Mwanza Mbai, Mozambique, munasalimika. Tunabaona, tunasema batumishi yote munasalimika. Tous les pasteurs, reverra pasteur, pasteur assistant, vous reverra père abbé. Père Abbé, Révéra Abbé, Révéra Père, Révérante Sœur, Mouniabote Mouna Salimika, Batumishi Yote Kwa Jumla Mouna Salimika. Sans oublier l'évêque de diocèse de Butembo Beni, Askofu Sikuli Paluku Meleki Sedeki. Mouchimiwa, coup de chapeau. Merci beaucoup. Askofu Ise Somo. Bonsoir, Ise Somo, kuna nangrika, tunakusalimu. Uyanasemaje. Naomba kibao ya Les Amis de Christ, kuna Mungu. Sasa we ni nani? Situambio natuandikia kutoka wapi? Basi tunakushukuru kwa kuomba kibao kenyewe. Yes, sisi tuko pale, mo teknisi très rapide la, il est là pour nous. Merci beaucoup. Hivi basi, acha tukimezie kibao ambacho amekiomba Daniel. Kibao kia Rose Muhando. Jipange sawa sawa. Kibao ambacho Daniel amekiomba. Daniel wa Kiviriviri, tunasema asante kutufata. Hivi kibao kiako tayari kimeandaliwa na lazima utakifata kabisa. Yes. Yes.